0: Landjar der også hjemme. Vi kan hjemme sin jysk.fo. Alt er oppe. Så jeg sin tilbudsplay av Jysk FO hverje vik. Vi der oppe med der leier der fra Budget Lager. Jysk. Et godt tilbud.
1: Hever du en av gamle kassaskibene? Vårst du av at du kan vinne nekv ved å skifte til en av nymøtens kassaskibene? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskibene er. Tøy vet at vi tar en av holdarløsjen som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskibene er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøyderen.
2: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.

0: stedet er opptil hjemme.
1: Vi tager hjemme og sender jysk.fo. Alt bliver op. Søg også en tilbudspleje af jysk.fo. Følger vi ikke. Vi tager op på meget, der lægger dig fra budget large. Jysk. Og et godt tilbud.
2: Hever du en gamle kassaskibann? Vårst du av at du kan svinne nekv ved å skifte til en nymøtens kassaskibann? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydninger Mikkel tøyen kassaskibann er. Tøy vet at vi tar en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskibann er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
3: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nu har vi i Gjørsta en lattare som her er velja et bilvask. Vi bjør av trutjar, greia, pakkar, alt etter hva bilen hun hun tørva. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og i lekt tui av telefon 35-45-30, etla skriva til okkon av bilrøkt, kulavensel.fo.
4: Er du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Fight.
1: You have one new message from Clara Molstedillinen.
2: Du tennes ta stjerne på himlens blå og halvmånen løfter sin sabel. Jeg våger at ikke de slemme